mă tocă care pregaru cu soții dizi nică lip sync eu sunt Davi, Davi placele win, se merge Champions League, nu fost, nu fost pacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv, a bici ce mă papi a mi, tu da